0: tajam takadam takanam takadam tatit sangit takirigin tatajam takadam takanam takaram tatit sangit takirigin tatadadi tadana tajanu tadanu tadimi tadimi tadjanu takita tarita danata januta dimi tatakam tam tatakam
1: takam tanchir bichakar padakam tan